Enunti abusia wo kwan bia so. Ya my kronkro gane beye. Da beye ya binu mienu ya kabomwa. Ana enei wo man betumi afade ntuma pa efra. Straightforward abusia. Yankohwe nsamwa ndeye twago. Na

Ewurade amemmu abede na oman ya yeye oman ne be yeye ji se ewurade bemu ampa na mreye bomodi akwe ne mna fe yakọ online portals no sunan sema hordwe ho ne yatumi edibi ababesumu

0: Nuncia abo Ghana adeshimama ya mobibia adwo mama akwa bamfam na plan B oha ene 9 achiripo numu akasafidie asuo abusia neno eye July kitawun sabosume no ne da etosu du wafimpi mienu ne adwenu nziamu ne na edaye enwumle ibraso
1: 105
0: sense mu etwego mai mu fitie poya toye tifitu mantemo ne mantemo aka Semu fuatina siye wa semu kuro jini. Emu ada wana ya zahi na mzuoni ya niye enyumere ya tinasi. Na yebunu toto toto riba sumu wa. Sani ya yeji kominyo. Wasore edemu na enyumere ya kasi ya yinzemu. Niye edimu tintimai pano. Ebi enese.
2: Habu siyani ya nada ya kana nishimama ni na. Yeji si ukromu niwe ya shavu ni ukranu ni akobane sika ya. No crani nine is a green up as a side day, not just any yet. Yenina, ya prepra and potemo, not just any yet. A Zubrania, not no 29th a June, a toy ya, a year magana dismember. I hear Munya many nano, Trasse, B, and Sibia, no, I'm assuming Brim Bramanoka say, and Penny Four Eddie and Sembe Brenoir. At me, at to draw a hornum and name Oberti Wasumo.
0: Mampeni ya badi ya chile, mame professor opokuwa jimai, diya tujua ya chile se, saa insuhiri ni njinano, eye ye ye ni ya mabia ye ye, eno kofa insuhiri no, edipa.
2: Abusi ya wana daikri na pesticides de imu, nende uko pia mwa, Bank of Ghana, wamo governor, bakudina ni chile muhono mo, asamu wani ya yebra kwa kane se, he, eneni ya he, jumedi ya bia nasi ya kwa imbia, Ani ya yema meno mwa wamo tonto adie to jene mwoku ni ntosu ono. Kwanya ya faso na yesika nu yeso mwono watrese enyekra.
0: Swafo ono na washwa nkra impota mu asu yema mili nde ukuro ya tujua chrese. Abanga chimpenifo wano mwa nkra anu sa wano manche. Na wafani mandu tutu zuna kwa miye pa na nene wawi ya wabasa kwa mpa.
2: Abusi ya yedaswe jine mu wa national cleaning day imo. Na wapenjina kasa chrese re. Ene ino, sanse ya mahama, anase gana mampeni, andiba ye ino. Huni hapa, nemo mwono, wasa ye tu jina pebi, debi bibia, etumi, ebi peye.
0: Ansam, yeno mwani ya fufro, binu mwa kakwa, edika, editie, na anyumire nsu ya tinasi. Diye basumu, sa anyumire nsu ya ebremu, na kane ekasi ya nebusu ya. Yamfasi danu bi ema semu fopeni ya wase mwama yen ebi kwa di ama Ghana Meat Store emko ventures ni jume kwa hudua wano mwaka wano madaruma ena ene nyumnezu wano matu nsugu ya mini mwaya honde dente kasimu nchirimu yade eba sumu wupa na minipomu ni yabajibre na yadi wano mwa dansi ya yensu na tumi ati achira wam na bomadi na kopie mwa befu wati ntefide nusu www.planbfmonline.com duwa ensemi nyina no ni yakin kan ni afofro ye kru che yesem ye diegu ho obenye be ni watumi akenkan na eho no anu sa ye online radio ti ba bia wote bia se o network ye dwuma guto de obetumi atie kase ye bi wo ho ene aburo chire na wo ehe na wo ba bia no betumi atie bi na bibia so akoyie enso de amount wote no na wo kenkan na ma wonte ase wo mo no akoyie pa enso atumi ade amawa Na Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, ni adie nyinano, enu ye social media platform no, eso no, aho so betimi ahu plan B kasi ye life ewo ho. Enu ane se odru ho pa na Facebook no search plan B 104.5. Page ne bebiye de amanwa, ebiya ban usiye demo life. Na wonso ya na wo do comment egu ase ye ho ye beje bre no. Na yakin kan ne kama kama pa. Enzo betimi ade amawa. Ene ya brand yes right. Ano wadi ya kupie mu Facebook no esu ene YouTube ni ya kahu nina ene mtri videos ni mfunibia no edisa fatasa wadi tosu mawu wano wakasi imu wano wadibegusu ensu watumi adia mawu wa na kengafonu anyumire yi ayabanu mehe duye na ba kwa jo amponsa okurubi ya chuya bradi na na medie minisuro jafodu mene
2: abu siya penyini kachire kwa benamriku abu bronko siya Adie beye ensaida.
0: Abusi ya jibre, kasi emu, enchiremu ya mfansumu.
2: Abusi ya ene fiada mno mno chiyanwa, wakwe diampo nyanku pobaza ya domu, wadi ache yeye. Ma yansha kasi ya bwanasi, wanyamia jawa ba ni sunzungu nkludi mwo. Na enyumre ya mfa ema mwo. Na yansha siyadi ya ni adwada bi kwa diya uo. du nebo so me no ne da na etoso adwonu enkron wa fimpinu ane adwonu enziamu ane ye ni na yakoda ye bompa ye jojo di ampo nyankopo sei erade ne ye babede boy ho ban ma de panchi ye na bibia etumi ko ye na adeche ye a ye hu senjo no ne etoto ma ku mienu miensane e petipeti e wada wada enom ne ade a ane wo bi kan ye senjo di ase wo ho no mu etumi to ne enkurabre mu kra no si oto a ne ani age enom ne ade a na jise ane bibia And so at me, I could yo honmo. Na and so a year to ya no, sana and yet said, yeah, what dawa dani bia. Nebo mono, nanya sem ketua. And ya would do any tremu, I won't grandpum puny mantem one we say ya. And ye, bebia bebia, do any temwa. Nanya sem ketua. And ye will grand no sebia, one in equin at daho, ya one more jujum hua. One by one is saying, Junior, a bob raw more demo, ne omutivia, one more ha. Ne junu, a comubi, ne a coban one more fragia. Womu di nsuya se mo se je kulia womu kwa kwa no mo no womu we kwa na jese nsuya se hey yanso ya be mu bi no ma kwa se mu ma chese enye wompa kura nwa uye bi mo dia ne ya mobo unse enkro fom papa na jese nsuya yi afa no enti etore bi kura na mbisa se yi weinu kura no ebe fa na se na etumi ya wo mo bi etumi ada subie eno mnye adia na jese adia no ne hajuni pa na adia ne chansu mu kura ni se nupa dodo anwa And so, aya dia, womo efe mu hira mu kwa na wotwi mu, nadbo nyume konu, edba ya nache se ni pedria sa enanye, ananana woma konfemi, se woma tuwa na nanu wansiedwa na empokurano, womo chese ne nsi ye mpre mpedi mtimise, anye numbers nu, ebi ebeka mwa. Na chese sa, ana enosu etie, habusia sensu hiri muno, ana penifuwa waka sebia womo ka, se penia watre fie mamu frari na nkano nye, yebu na nkarefua, wono oka hubie, enunti, anye gana mampeni chese eneino, wampese wabetra ho, ni ababe ye si na nako, na chese ya babe yi na nkarefua, Ni ababe yima mpeni aka humbie Erunti ene yi wade nsusaya baye Sa ene dene eda wachina Ene 10th June Ene 11th June E gana adishimamba nye miaya mpatemu wanko nebia anua Ezu irinu ezi uhobie no Jeni na nuni ya shavo ya kofe bini ya kobane sepra ye Ene chese sekangra na ube nye machetia Na chese watambie na chese ye na Yati esi kromo na chese yako wada wada yako dodra na chese nye Bibibia etumi ewe peye Na ene iwudi weni chile muwa gana mpatembe bia ya dia Jumedie etumi eko supa Na chema chema foma ya di papa papa nyasa mketu enye Upte mufa street ya unse mkrofono Omo ye juma pa nyumre chema foma ya di pa Titri community 1 community 2 muni na 3 Muna ya di anopeyi maya de pa Na enei gana mampeni zezelenzi ajong dramani mahama Wadinani tremu ewa nkrambumbuni mantemu Cha adu Ehonu mwane nene gana mampeni Wadinani tremu na wafye mampeni pa nye Wajina atadi ano seye grinyo se yami grinyo na chasea Ujafu wajiche kama kama na wanusu dijina rye mwa Wokura shavu, eti gate mwa. Na nyasa mketuwa kura, tumise haa. Omayi, enibre, etumiaba. Na enye, na nyasa mketuwa re, we no kura no, eye MCs. Eni DC is ya hodro. Na wamonsu, ati wamuhuwa gumwa. Enye security agencies, no. Ami fono, police fono, fire service. Prison service, vwende, wamaji wamata diepa. Ho ya. Na chose, Wamo dinam kromwa, wamo tichi gatemu, na nyasem kitwende. Wobi biara, abon humo dine pa neino, na enye asem kitwa. Na enei wajumedie no ase, ana gana mampeni chese wekura no ya dia. Dientia, wadisa abuta ye yi esi yeniswa, enese yebabe hwe, na enyo bie bia. Ehu eni mfaso bi, diya fense westi no, ya diya nenu yebe kreni ni na, chese enei bibi biya, to me, Alco ye ever hon no more. I vezu with remo as ye wait, one more ye way, send ye beboa. And ye and Zuri, I a vezu Zurianum. A be and to me and see ever what my a cron cron a gana a hanum say ye. And unty, my penny just say ya dear, dear weno, ya bayer, not as a bibiam. And so at me every paye. Na gana man penny, a bedia to the professor, a gen nana, woboku adjemai. One also adding a nitre mu. Ewo enungwa wano so ede ne hu ekofa jumedie ni mwa na chese enye enyasem gituwa enso etumi ewo honuma enunti mampeni chese jumedie ya ye ye ya dia yebeko suwa nenye bia bosumi bi enasere ede bia na chese etumi ya yesi honuma na chese etumi ayana kama kama sani ya bebuwa enso yide di nso yide ebi emba gana hebio
0: yena suye mina mu ewo ene jumedia omamuni mina nno yedi esi ho na biaye ahodoa enzo yito ye na eyiriye efa adehye no mu efie fa wono mu niamane ade na ama gatasimu esie ne ama kromu nso efie ba mu no ye hwe ye na oman nyina no yetumi ti krom ma kromu eye fe ya mampeni kirese wakina ye basa ya troso ebiewuo na ene ne dadi kan ya ne ye hyase ye na ube bramu wan kan bubutema bubunema tam hadia na twase bia bia hodo pi ene dwuma de no esutumi ekoso ne etemafo yom de no ne na sha manfo yom de na ne wona ka hu nyina nso eye wono mu edia na mampeni yura John Dramani Mahama enamu na ye enkane no mpotem nyina no na ne bedi akire ye ma me professor Jen Nana Opoku Ajima Batampanso enemu ye ono nso na ni akire mu ewo nunwa ne mpotam wo ye ni nyina ne se wono so ehwe se ahunedie no ne tia ye tikrom no ene mu ebeda hwam na ne ye ye nso ye kodi akire ye firi Ghana ma beni achi ba ye no no ene ye se se ma me bedum wo nunwa ye mpotam ha ye de ne ye ntweme no na ye ne ye ma me professor Nana Jen Opoku Ajima ma beni ebedi akire enko twetwe nkomo enso wo nunwa ene ye prembi kase ye ye tuwa na mokopie mu wo ma me ya kache ne no kwetwe nkomo Nano ana nana opoku ajima mampeni ebe de akire professor ade ato pran bi kase enim se ne aba no yade a eyadisuade pa yesan se obo ade ne de onim se yaye gatesuo yaye fi wo ye gatamu ene nto nto nzuo yaye nti onto nzuo e wo wiase nyina wone de ebre no wa hyehye de ma bibia no se nzuo no bre no so a obeto awia bre no eso a obebo Nye obo ade yini bia ne bre so a ebe yese de obo ade pe no a entina kire se abasa no eye yen yese de se ye be hwe na ye betimi ya bua ye hu na nso no to a ankofo wi ne bi amfa abre ye yen na mampeni be de kire a kire se wo hwe se de ene yi wo motiti kromo na se de ene masifa ye no a ono anka se tinde ne ni tofom na wo hwe ne ma mienu miensa bia ohu ne se Enye obo ade nso na otoye no ena akofa sa wi ne ne naba na emumu no yen yankase yen ne yeye bie ena akofa bantu obi amfa so bo mu nsuo se nye nyankopo to nsuo na brosuo ena yiri dia fa yen na wazo hwe gatasia ena wo ho na se de gatasi ni binum emu asie na ne awu fra wo fa nsuo kwa dugu kruwa mu na wo hwie kwa dugu mu a enzo no po ontimi nru gatasi na sesanse efi na dokru mu Twacha se wensu a eto na nsu son e ba wo be de wo fa gatenim enso akọ ama yaso ehu atonye ene be ba ne se obebu afaso san se wontimi pia fini nkonto obebu afaso na ne ba bia ono so ne ho beto no no ne wafa ene wo demu wo gbowremu wo tv ya no maso na wo de yesin na wonso ohu se ono so ni abre ene to akira se ye yangase ye ni ye no ene akofa sa ne ma we nyina no wo so atumi dia ba na ya ye we no awie no Obasira pase yamwe huma dine se yandutu eye boda efangu gatesimu yandutu boda efangu bia ye bia mwasi ye diguo na ya maya mpotamu ye bia ya yetie sebio ewo enyifie

na mbubia wuchia ubi uko Facebook nuzwa na wasache plan B 104.5 FM ebi biya mawezi ya nye biya mawezi ya na wuzu udo comment neguho na ya jibragi nkani mnipamu